Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na Jumamosi njema popote ulipo. Karibu katika makala yetu ya Zilipendwa Jumamosi ya leo. Ila kabla ya wote, kwanza tuungane na Manase Bini Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu wa Zanzibar, Modric Ramazani Soraga, amesema wizi na matumizi yasiyoidhinishwa ya taarifa binafsi mtandaoni bado ni changamoto kubwa katika kulinda usalama wa taarifa za wananchi. Na mvutano umezuka nchini Zambia baada ya zoezi la kuhesabu kura katika uchaguzi mkuu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mvutano umeibuka nchini Zambia wakati wa zoezi la kuhesabu kura na uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13, ambapo Wazambia walipiga kura kumchagua rais, wabunge na viongozi wa serikali za mitaa. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilisimamisha kwa muda zoezi la kuhesabu kura baada ya kuripotiwa mashambulizi dhidi ya baadhi ya maafisa uchaguzi. Kiongozi wa upinzani Brian Mundubile alidai kuwa vikosi vya jeshi vilivamia makazi yake baada ya kutangaza ushindi kupitia mitandao ya kijamii, madai ambayo hayajaelezwa kwa kina na mamlaka. Hali ya usalama imeongezeka katika baadhi ya maeneo ya Lusaka, huku polisi wakituliza ghasia na wanajeshi wakitumwa kudhibiti hali hiyo. Taarifa pia zilizoripoti kifo cha afisa wa chama cha siasa katika kituo kimoja cha kupigia kura. Rais anayemaliza muda wake Hakainde Hichilema amewataka Wazambia kuwa watulivu na kusubiri matokeo rasmi yatakayotangazwa na tume ya uchaguzi. Waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu wa Zanzibar, Modric Ramazani Soraga, amesema wizi na matumizi yasiyoidhinishwa ya taarifa binafsi mtandaoni bado ni changamoto kubwa katika kulinda usalama wa taarifa za wananchi. Amesisitiza umuhimu wa kuimarisha hatua za kiusalama na kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu namna ya kulinda taarifa zao katika mazingira ya kidijitali.
3: Cyber security kwa maana ya ulinzi kwenye mitandao, ambapo huko kuna mambo chungu mzima yanaweza kufanyika yakaathiri nchi, yakaathiri uchumi, lakini yakamwathiri mtu binafsi kutokana na mwenendo wa ulinzi kwenye mitandao unavyokuwa. Na siku hizi kuna mbinu mbalimbali ambazo zinazotumika. Mtu anaweza kaa anafanya phishing kwenye taarifa zako, au akakwambia share tu taarifa zako, lakini hujui nini ambacho anaweza kwenda kukifanya.
2: Umoja wa Mataifa umeonya kuwa zaidi ya wakimbizi 650,000 nchini Sudan Kusini wako katika hatari kukosa msaada wa chakula katika wiki zijazo kutokana na ukosefu mkubwa wa ufadhili. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema bila fedha zaidi za dharura, msaada wa chakula kwa wakimbizi unaweza kusitishwa kuanzia Oktoba mwaka huu, hali inayoweza kuwalazimisha baadhi yao kurejea Sudan licha ya kuendelea kwa vita nchini humo. Sudan Kusini yenyewe inakabiliwa na hali mbaya ya usalama wa chakula, huku zaidi ya watu milioni 7.8 wakikabiliwa na njaa na watoto milioni 2.2 wakiwa katika hatari ya utapiamlo mkali. Wakati huo nchi hiyo inapokea takriban wakimbizi 3,000 kutoka Sudan kila wiki. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa bila ufadhili mpya, mgao wa mwisho wa chakula kwa takriban wakimbizi 240,000 walio katika mazingira hatarishi zaidi utatolewa mwezi Septemba. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendel.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Ni saa 12 na dakika 5, taarifa habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera.

Asante sana Manase Bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, nasema ujambo na ngoja niukaribishe kwa mara nyingine tena ndani ya makala hii ya demo kabisa ya Zilipendwa. Makala hii tunazungumzia masuala ya muziki, tunafanya mahojiano na wanamuziki, haijalishi jina, maarufu au hapana, wote tunawafikia. Tunafanya pia mahojiano na wachambuzi wa masuala ya muziki, lakini pia wajasiriamali. Naam, leo nilitakiwa kufanya mahojiano na mwanamuziki Lolilo kutoka nchini Burundi, lakini unajua changamoto ndo hizo tena, akasema yuko tayari anaenda kuperform same. Hivyo basi usijali sana, tayari nimekuandalia kitu kingine ambacho tutaenda nacho mpaka mwisho wa matangazo. Leo tunazungumzia mmoja wa wanamuziki waliobadilisha kabisa sura ya muziki wa Nigeria na kwa kiasi kikubwa muziki wa Afrika. Jina lake ni Inetimi Alfredo Odon, lakini mamilioni ya mashabiki wanamfahamu kwa jina la kisanii kama Timaya. Hivyo basi msikilizaji, nakuomba tuende pamoja hadi mwisho wa matangazo, ila nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20+10 DStv Audio Channel 82. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Naam, ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu ya WhatsApp. Kama unatusikiliza ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama ya kujumlisha 2760552954. Ngoja nirudie namba tena. Alama ya kujumlisha 2760552954. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Nasema karibu.

Swadakta kabisa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, kama nilivyokuahidi kwenye utangulizi, ni wakati wa kupata burudani ya muziki kutoka hapa studio. Burudani ya muziki msikilizaji, nategemea weekend yako si mbaya sana popote pale unapotusikiliza. Basi pata burudani ya muziki kutoka studio, ila niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani na uko na nani hapo bwana. Alama kujumlisha 2760552924. Burudani ya muziki.

Naam, barabara msikilizaji, kama nilivyokueleza, mwalikuwa wetu ambaye alikuwa kwenye program kabisa kwenye mpango Lolilo Simba, mwanamuziki kutoka nchini Burundi, kasema kwamba ana show. Kwa hiyo itakuwa vigumu yeye kuweza kushiriki katika kipindi cha leo. Nikasema kwamba si mbaya, nitakuandalia kitu hapa na tayari kipo. Ni historia ya Timaya kutoka maisha magumu hadi kuwa mfalme wa Afro Dance Hall. Awamu ya kwanza kabisa tunazungumzia kuhusu utoto, maisha magumu na safari ya kwanza kabisa ya muziki.

Naam, msikilizaji. Tim Haya alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1980 katika jiji la Port Harcourt au Port Harcourt anasema hivyo katika lugha ya Kifaransa, ni katika jimbo la Rivers State, ni nchini Nigeria. Ingawa alizaliwa Port Harcourt, mizizi yake kabisa inahusishwa sana na Bayelsa State, eneo la Niger Delta ambalo baadaye lingekuwa sehemu muhimu sana ya utambulisho wake kisanii. Mwanamuziki huyo alikulia katika familia kubwa sana, msikilizaji. Vyanzo mbalimbali vinamtaja kuwa mtoto wa mwisho kabisa katika familia yenye watoto 15, msikilizaji. Baba yake alikuwa akifanya kazi katika sekta ya benki wakati mama yake alikuwa mfanya biashara. Lakini licha ya kuwa alizaliwa katika familia yenye watoto wengi, maisha yake yakuwa mepesi, msikilizaji. Unaambiwa kwamba amewahi kueleza jinsi alivyokutana na changamoto za maisha akiwa bado kijana. Kipindi fulani hivi baada ya kuhamia Lagos, aliwahi kuuza ndizi za kupika maarufu kama plantain ili kuweza kujikimu kimaisha. 12 na dakika 17 tunamzunguzia mwanamuziki Tim Haya kutoka nchini Nigeria. Naam, sijakuandalia nyimbo zake, usijali sana, muhimu tu tuzungumzie kuhusu yeye. Na kama nilivyosema, aliwahi kuuza ndizi za kupika maarufu kama plantain ili kujikimu, na hapo hapo ndipo jina la Plantain Boy lililopata maana kabisa kubwa katika historia yake, msikilizaji. Unaambiwa kwamba kwa mtu ambaye baadaye angekuwa mwanamuziki maarufu barani Afrika, ukweli ni kwamba aliwahi kuuza plantain ili kuishi, na ni sehemu ya msimulizi inayomfanya yeye kabisa awe tofauti na wanamuziki wengine. Alikuwa mtu aliyekutana na maisha lisi kabisa kabla hajakutana na umaarufu wake, msikilizaji. Ni saa 12 na dakika 18, nitakuomba tuweze kupata burudani ya muziki, na kabla hatujapata burudani ya muziki, ngoja niendelee kidogo tu na simulizi kuhusu mwanamuziki Tim Haya ambaye tunamzungumzia siku ya leo. Akiwa shuleni, tayari alikuwa na mapenzi makubwa kabisa na muziki. Badala ya kuangalia muziki kama burudani tu, alianza kutazama kama njia ambayo angeweza kutumia kujieleza na hatimaye kujenga maisha yake. Ni saa 12 na dakika 18 na sekunde 30 na kitu, tupate burudani ya muziki.

Naam, kama ndo kwanza umejiunga nasi, tunamzungumzia mwanamuziki, ni historia ya mwanamuziki Timaya kutoka nchini Nigeria. Tunazungumzia kutoka maisha magumu aliyokutana nayo hadi kuwa mfalme wa mziki wa Afro Dance Hall. Awamu ya kwanza tumegusia kuhusu utoto, maisha magumu na safari ya kwanza kabisa ya mziki. Na katika awamu hii ya kwanza tujamaliza, ni ndefu kidogo, nimeishia tu pale kwenye kujenga maisha yake yalipokuwa akipita mitaa ya kati kuuza ndizi. Lakini baada ya kumaliza elimu ya sekondari alijiunga na University of Port Harcourt, lakini hakumaliza masomo yake. Baada ya muda mfupi tu aliacha chuo na kuamua kufuatilia ndoto yake ya mziki. Uamuzi huo haukuwa rahisi, msikilizaji. Katika kipindi ambacho Nigeria ilikuwa na ushindani mkubwa kabisa katika muziki, Timaya hakuwa na jina kubwa wala fedha nyingi. Alilazimika kuanza chini kabisa kwenye tasnia ya mziki nchini Nigeria. Aliamua kwenda moja kwa moja Lagos nchini Nigeria, moja ya vituo vikubwa vya burudani nchini Nigeria. Huko alianza kufanya kazi kama backup vocalist, yani mwimbaji wa nyuma kabisa chini ya mwanamuziki wa hip hop Idris Abdul Karim. Kwa takriban miaka kadhaa, Timaya alijifunza muziki akiwa nyuma ya pazia. Alijifunza namna ya kuingia studio, namna ya kurekodi, namna ya kuwasilisha, namna ya kuwasiliana na producers au maproducer, na namna ya kuperform mbele ya watu, na muhimu zaidi, namna ambavyo tasnia ya muziki ilivyokuwa ikifanya kazi.

So doctor, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kingine msikilizaji, alitaka kuwa msanii mwenyewe. Hakutaka kubaki backup singer maisha yake yote. Hatimaye akaamua kujitenga na kundi hilo na kuanza kutengeneza muziki wake. Na mwaka 2005, hatua kubwa ya kwanza katika historia yake ikafika. Alitoa wimbo ulioitwa Dem Mama. Huu hakuwa wimbo wa kawaida kabisa wa mapenzi au burudani msikilizaji. Unaambiwa kwamba alitumia muziki kueleza tukio la kihistoria lililokuwa limeacha majeraha makubwa katika jamii ya Delta Niger, mauaji ya Odi ya mwaka 1999. Nadhani unafahamu kilichotokea Nigeria mwaka 1999 msikilizaji. Hatupo kwenye siasa, hiyo tuifunike hivyo. Naam, wimbo huu ulimtambulisha kama msanii ambaye hakuwa akiimba tu kwa ajili ya starehe. Alikuwa tayari kutumia muziki kueleza au kuelezea maisha, matatizo na historia ya watu katika eneo ambako ametoka. Dem Mama ukawa mwanzo wa safari mpya, na hapo ndipo jina lake kabisa lilipoanza kusikika zaidi katika muziki wa Nigeria. 12:28. Naam, tupate burudani ya muziki moja kwa moja kutoka studio.

12 na dakika 31, msikilizaji alama kujumlisha 2760552524. Naam, ngoja nisome ujumbe wako haraka haraka. Yenge Kizo nikiwa Deben, asante sana kwa burudani ya muziki, shukrani sana Yenge Kizo kwa maeneo ya Deben. Kuna msikilizaji mwingine huyo hapa ametuandikia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaitwa Ezekiel Tambite Mumbere. Nasema tuko pamoja na kupata vizuri hivyo kabisa DRC. Asante sana. Msikilizaji mwingine huyo hapa ni kutoka DRC, anaitwa Kongwa Combs. Nasema tuko pamoja. Asante sana Kongwa. Lakini pia Kiza Juma Jamali kutoka kwa Zulu Natal Afrika Kusini anasema tuko pamoja, burudani ya muziki. Asante sana Kiza Kongwa Jamali kutoka katika mkoa kwa Zulu Natal mashariki mwa Jamhuri ya Afrika Kusini. 12 na dakika 32, burudani ya muziki. Na baada ya burudani ya muziki tutakuja kuingia katika awamu ya pili ya historia ya mwanamuziki Timaya kutoka nchini Nigeria.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na

Ni saa 12 na dakika 34 alama kujumlisha 2760555294. Maria kutoka Chad. Burudani ya muziki msikilizaji. Tutumia ujumbe kwa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini pia unaweza kupiga simu ya moja kwa moja. Na rudia namba alama kujumlisha 2760555294. Hii ni Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini.

Kumi na mbili na dakika 36 tunaingia katika awamu yetu ya pili ya mwanamuziki Timaya kutoka nchini Nigeria. Naam, msikilizaji, kama nilivyosema ni kwamba sijaandaa nyimbo zake, hilo sijali sana. Na muhimu ni kumtambua alikuwa mtu wa aina gani, alianza muziki namna gani mpaka kufika hapa alipo kwa sasa. Na katika awamu ya pili tunaangalizia neema aliyoipata na nyota kubwa aliyoipata katika muziki, msikilizaji. Baada ya mafanikio ya Dem Mama, Timaya akaanza kuonekana kama msanii mwenye uwezo wa kujenga njia yake mwenyewe. Mwaka 2007 alitoa albamu yake ya kwanza iliyojulikana kama True Story. Hii ni albamu kabisa ambayo ilianza kutangaza jina la mwanamuziki. Na jina la albamu lenyewe lilikuwa na ujumbe mkubwa. True Story, yani simulizi ya kweli kabisa, msikilizaji. Albamu hii haikujengwa tu juu ya muziki wa kucheza. Ilihusisha mambo aliyoyaona, aliyopitia na mazingira yaliyomzunguka kipindi alivyoanza muziki wake, msikilizaji. Miongoni mwa nyimbo zilizohusishwa na mradi huo ni Dem Mama, Ogologama, Honey Man,

lakini pia Pomporo, bila kusahau kibao kama vile Bayelsa na Wayo People. Aha. Albamu hii ilimsaidia kuanza kabisa kujenga utambulisho wake. Sauti yake ilikuwa tofauti kabisa. Unaambiwa kwamba alikuwa akichanganya dance hall, reggae, hip hop, soka na muziki wa Nigeria, na baadaye mtindo huu ukawa sehemu ya kile kinachojulikana kama Afro Dance Hall. Mwaka 2008 msikilizaji Timaya akatoa albamu yake ya pili kabisa ambayo ilijulikana kwa jina la Gift and Grace. Hapo ndipo umaarufu wake ulipoanza kupanda kwa kasi zaidi. Lakini albamu hiyo ilimletea tu mashabiki, bali pia tuzo. Alitambuliwa katika tuzo za muziki wa Nigeria na katika The Headies, mojawapo kabisa ya tuzo muhimu za muziki nchini humo, kwa maana ya Nigeria. Mwaka uliofuata, msikilizaji, akaendelea kushinda tuzo, ikiwa ni pamoja na kutambuliwa katika kundi la reggae na kwa ushirikiano wake kabisa katika wimbo wa Good or Bad pamoja na J Martins pamoja na P Square. Unajua wasanii kama J Martins na P Square, hawa ni wasanii ambao wana majina nchini Nigeria, ni wasanii wakubwa sana nchini Nigeria. Sasa unapopata fursa ya kutengeneza ngoma na watu kama hawa, vilevile unakuwa unajitambulisha bila kufahamu, na sio kwamba bila kufahamu, unafahamu kwa sababu unajua kupitia majina yao, kupitia nyota yao, kupitia kila ambacho tayari wamekijenga kwenye mziki, kitaingia moja kwa moja kwako msikilizaji.

Swadakta kabisa msikilizaji, unaambiwa hii ilikuwa ishara kwamba hakuwa tena msanii anayejitahidi kutambulika. Alikuwa tayari ameingia kwenye ligi ya wakubwa, lakini hakusimama hapo. Aliendelea kutafuta namna ya kupanua mziki wake. Mwaka 2010 alishiriki katika wimbo Kokoroko wa mwanamuziki wa gospel Kafi. Wimbo huo ulipata mafanikio na ukashinda kabisa tuzo ya best collaboration katika The Headies. Wakati huo Timaya alikuwa akijenga kabisa kitu kingine muhimu ambacho kilijulikana kwa jina la yani alikuwa akijaribu kutengeneza brand ya brand yake ya kibinafsi, unajua. Lakini alianza kujulikana kama mwanamuziki kabisa ambaye huyu labda akaja kuwa mtu muhimu sana kwenye tasnia hii kipindi alipofanya collab na wale wanamuziki wawili ambao waliwataja hapo juu, J Martins pamoja na P Square. Lakini unaambiwa kwamba alikuwa akionyesha wazi kwamba anatoka Bielsa, kutoka na Niger Delta, na kwamba eneo hilo lilikuwa sehemu ya muziki wake na maisha yake. Kisha akafika kwenye hatua ambayo ilimfanya ajulikane zaidi hata nje ya Nigeria. Hiyo ilikuwa kupitia Plante Boy. Unajua Plante hizi ndizi ndefu ndefu hizi ambazo ni nyingi sana Nigeria. Sio Nigeria tu, hata mataifa mengine huko Afrika, Afrika ya Kati, Afrika Mashariki, zipo nyingi tu. Sasa wimbo huu ulihusishwa na albamu yake ya The Rebirth. Lakini ukawa mmoja ya nyimbo zilizompa umaarufu mkubwa zaidi. Wimbo huu ulibeba pia simulizi ya maisha yake ya zamani, wakati ambapo aliwahi kuhuza aina hiyo ndizi ambayo nimetoka kuitaja hapo. Na kwa hiyo kila ambacho zamani kilikuwa ishara ya maisha magumu alikigeuza kuwa sehemu ya utambulisho wake wa muziki. Na hapo ndipo tunaona jambo moja muhimu katika historia yake. Yeye mwenyewe akuficha alikotoka. Alitumia alikotoka kujenga jina lake, msikilizaji. 12 na dakika 42. Alama kujumlisha 2760552592. Burudani ya muziki, burudani.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix.

12 na dakika 48, msikilizaji. Haya, alama kujumlisha 2765529 24. Ngoja nisome jumbe moja mbili tatu haraka haraka. Crispin Kiza maeneo ya Zaleka pale nchini Malawi anasema tuko pamoja JC, asante sana. Lakini pia Alexandre ameandika hivyo, hajasema yuko wapi. Vizuri sana. Haya, asante sana. Alama kujumlisha 2765529 24. Tupate burudani ya muziki kutoka studio. Haya, burudani ya muziki na kuja taratibu.

0: Na, 12 na dakika 50, Stella Longo tayari yuko hapa. Stella Mulibuhanji, kuonekana wa Kongola kwa mbili.
1: Zomo kwa mbili ya begi kutini nda Kongola lelo.
0: Umuandaliwa sikizaji wako kitu gani?
1: Leo tikani nyimbo za sena siana za Afrika kumaso omvera apelega malonje pamene pa program imene ya lelo. Ndipo mautenga omvera awatumiza pa WhatsApp kumaso pa tamba latu la Facebook la channel Africa ndiye paka zogo mapamene pa Abedi tikali limodzi weekend imene imawa timu ya Malawi ya Scotchers ya mai ya mpira wa miendo izakumana ndi Cameroon ndiye tumaso alikugebu imene imawa lino Abedi.
0: Aya, asante sana zikumu.
1: Asante.
0: Asante sana msikizaji, ungana na Stella Longwe dakika 9 kutoka sasa. Atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo ya channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Tuendelee kupata burudani ya muziki. Yeah.

Nam, shukrani. 12 na dakika 52. Ngoja ni twende haraka haraka katika awamu ya tatu hii, na ndio itakuwa mwisho. Msikilizaji, tunazungumzia mwanamuziki kutoka Nigeria. Hatimaye burudani ya muziki ndio hiyo umetoka kusikiliza, nategemea umeliwazika vya kutosha. Tuendelee na historia yetu ya mwanamuziki huyu kutoka Nigeria.

Naam, ni saa 12 na dakika 53, alama ya kujumlisha 2760552524, alama ya kujumlisha 2760552524. Unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini pia piga simu ya moja kwa moja, bila shaka nitaenda kupokea simu yako. Tunazungumzia mwanamuziki Timaya kutoka mchini Nigeria, na hii ni awamu yetu ya tatu na ndio itakuwa ya mwisho katika mpango wa Zilipendwa Jumamosi ya leo. Katika awamu hii ya tatu tunaangalia namna mwanamuziki huyu kabisa alivyoweza kuvuka mipaka ya Nigeria na kutangaza jina la Nigeria au kupeperusha bendera ya Nigeria kimataifa. Mwaka 2010 na miaka iliyofuata ilikuwa kipindi muhimu sana katika safari ya mwanamuziki huyu.

Naam. Baada ya True Story au Gift of Grace, alizidi kujenga nafasi yake katika muziki wa Nigeria. Mradi mwingine muhimu kabisa ulikuwa ni The Rebirth, uliokuwa na Plante Boy, wimbo uliomsaidia zaidi kuimarisha nafasi yake kama mmoja wa mastaa wakubwa wa Afro Dance Hall. Na mwaka 2011 alihusishwa pia na mradi wa LLNP, Long Life and Prosperity, pamoja na Dem Mama Soldiers. Hivi ni baadhi hizi ni baadhi ya nyimbo zake ambazo aliachia mwaka 2010 na moja msikilizaji. Lakini unaambiwa kwamba mwaka uliofuata ulikuwa tena muhimu sana. Tarehe 25 Juni 2012 Timaya alitoa albamu yake kabisa ambayo ilijulikana kwa jina la Upgrade. Hiyo ni albamu ambayo alitoa mwaka 2012. Albamu hii ilizaa nyimbo zilizokuwa maarufu sana zikiwemo Bam Bam, Malona Gede pamoja na Sexy Ladies. Bam Bam asa ikiwa pamoja na nyimbo zilizomfanya Timaya kuvuka zaidi mipaka ya Nigeria. Na hii ndio hatua kabisa ambayo Timaya alianza kuonekana si tu kama mwanamuziki wa Nigeria bali kama mwanamuziki wa Afrika. 12 na dakika 56 alama kujumlisha 2760552594, alama ya kujumlisha 2760552594. Nitumie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini bado muda tunao, dakika 4 zimesalia, naweza kupokea simu yako. Basi piga moja kwa moja kwenye namba hiyo, nitaenda kupokea simu yako. Tupate burudani ya muziki. Na baada ya hapo mimi nitarejea tena kuja kukuaga.

Nam, na kufikia hapa sina la ziada, nilizungumzia mwanamuziki Timayan kutoka nchini Nigeria. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. 12 na dakika 57. Mimi tu niseme alamsiki na nikutakie weekend njema na kuacha na burudani ya muziki Running to You. Ni semi huyo mwanamuziki. Burudani ya muziki. Kwa heri kwa leo. They don't know what's going on. Monagiso.